Wat skamet, shikkelikip, wakti maik ay rawbet. Baddi zaban, rawb madir, imaskala maadi salif, tikimtin bagawi shik. Iyya ma'azamu, uwati na bahal sinay, tulip tachin ko, tulip siya stabba, adeyin na masawdurans, testachin si kapa, bahal lip sachin, kram tika bagawa mitu ta wadam mag sayachin. Iyya ullu uwet, iyya ullu tizitan da marabit, የትም ብንሄድ ልባችን ያለበት ቤት በየጌታችን ሽክ እንላለን። ማማር መዋብ መድመቅ 13 ወር ሙሉ ከሰንቺፕስ ጋር ሽክ ማለት ነው። ሰንቺፕስ አዲስ ልብስ